0: 起天机中对君喊哟
1: 起嘿
0: 苍苍我叹江平论吹呀苏醒白白酒不能
1: 起嘿
0: 出穷万多日替人和民工
1: 嘿他起嘿
0: 勇战苏江南
1: 嘿
0: 三个王二将
1: 起
0: 行上啊出生一柱
1: 行啊
0: 半夜客杀人何以天明
1: 叹气
0: 天之家丧安葬而后
1: 明
0: 魂魄王杀将你何以好
1: 好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好